ama ngok ni ye ka kana ma ka a cho ta hin pa ha tum ka nam ha tu ki ta hin ke ma ata go cha go a ni o mi ha ki te ta hin cha ka ma ma cha go mo wa hin am ho ma ama ham ti a cho ro hin ha ha ma kwa na ma e m ki cho ma ta ta a ta ka ma cha m tre ki kwa ngam tsana ma ama kuma ngamho eno ngem dipumba eno jam